0: se tipukkeni kukkekeni, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, vaikkakin inimene.